0: catch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Vakna upp, detta är god morgon med Ellen och Kjetil på P6 Rock.
2: God morgon, god onsdag också till dig producent Niklas von Schindlo.
3: God morgon.
2: Så lurer jag på vad du har med i dokumentmappa di idag.
4: Intet problem är för lite för radioretten. Sakens dommer är Niklas von Schindlo.
5: I radioretten är satt. Och som vanligt har jag med en sak som vi ska pröva att finna en lösning på. Og her er den. Det er bedre å angre på noe du har gjort, enn å angre på noe du ikke har gjort.
2: Klassisk dilemma.
6: Dette føler jeg er sånn quote som alltid blir lagt ut av de som er ekstra livsnytere, som hopper fra tieren og stuper fra klipper og gjør, hopper i fallskjerm og sånn.
2: YOLO er ikke over enda.
6: Nej, men alltså jag tänker att jag angrar inte på att jag aldrig har hoppat i fallskärm. Jag syns det är en deilig tanke att jag har sluppit och hoppat ut av flyg på något sätt. Ja. Men så det går ju emot det går ju lite emot detta då.
5: Men angrar du på något du har gjort?
6: Nej, ja, nej,
5: inte som att du inte får sova liksom.
6: Nej, jag angrar på ting man har gjort.
5: Men du angrar väl lite av och till. För av till när man ska sova för exempel så ligger man och så plötsligt dyker upp en sån minne om att du dummar dig skicklig ut en gång när du var 10 år.
6: Ja, men det är så deilig att lägga det ifrån sig och vara sån okej, men det är många år sedan.
2: Det är ju sån du kommer ut på både hur gammal du är. Jag har ju blivit lite vuxen och känner att det står ganska gott i det jag har alltid dumt jag har gjort och har inte någon sån väldigt FOMO för de tingen som jag inte har gjort. Och samtidigt så är det ju visst du har gjort något väldigt dumt då. Nu har jag heldigvis inte gjort något som är sån kjempedumt som jag borde angre väldigt på.
6: Men visst du har gjort något skickligt som du har väldigt dåligt samvete för?
2: Ja, för exempel har liksom prövat att lura någon och tappat alla pengar din och sitta i fängsel i 10 år så kan du ju angre lite på både att du har varit slem och dum. Ja, jag inte för att snickskryta här, inte varit så slem och inte varit så dum.
6: Har du inte varit i fängsel i 10 år? Det var gott att höra.
2: Jag har varit i fängsel en dag, men det är en annan historia. Så jag
6: slang du den ute? Du har varit i fängsel en dag?
2: Vi diskuterar ju något annat.
6: Okej, okay, okay,
5: okay. Angrar
6: du på att du har varit i fängsel en dag?
2: Nej, ja, det angrar jag på. Men det är så länge sedan att det...
6: Mannen kan angre.
2: Nej, vad ska vi koka och konkludera detta ned till? Jag tänker att
5: det är vanskelig.
2: Jeg tänker du kan inte angre på något du inte har gjort. Då må du, hvis du gör det, så må du ta det sammen och så må du göra det.
6: Ja,
2: rätt och slett.
5: Okej. Okay. Det är heldigvis inte vi tre som bestämmer detta här helt alene. Du som hör på är i juryen och kan stemme och bestämma. Gå in på Snapchat vår, det heter vi god morgon radio, så kan du stemme där.

0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nu Folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sunt förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned, helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det, sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11 727 per måned. Kostnad 1 518 036 kroner. Totalt 3 518 036 kroner.
3: Nei, du skal ikke gå med den toppen der I dag.
4: Nei, den her, det kan den finne.
3: Den blå.
4: Ja.
3: Ja, på en derbydag.
4: Hva mener du med det egentlig?
3: You will forever walk alone.
5: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
6: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
7: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
10: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
11: Hvor var han da?
10: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
9: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Formiddagen på P6 Rock presenteres som maleverktøy fra Biltema.
15: Til de største rockeklassikerne.
16: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
17: Hi, this is Robert Plant.
18: Hi, this is Stevie Nicks.
19: PS6

0: Hæ?
1: Ja, hva er det, Albin?
0: Er du sulten? Åh, er du tørst? Skal vi gå hit? Åh, oh, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Ole folkens.
7: Vi feirer 20 år med charterfeber.
8: Å, herregud.
7: Med en ny sesong i syden.
9: Da vil jeg bare si det fri bar.
7: Hvor det topp stemning.
10: Så kan du si det sånn.
7: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
11: Sommeren på Vestlandet. Så vill och så vacker. Men Västlandet har också mer att by på. Bland annat minidumpare, minigravare, PVC-gjerre, beitepussare och potetupptakare. Bare gå in på ve.no, alltså ve.no och beställ. Vi levererar över hela landet. ve.no, vårt namn, din trygghet.
12: Enten du har en som nettopp har kommit till världen eller en som har vært her litt. Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: P6 Rock.

0: IKEA kunderadio. Till och med lördag är det IKEA Family-tilbud med 15% på nästan allt, bortsett från köken.
1: Sa du nästan allt?
0: Ja.
1: Men det gäller väl inte för allt i stua, sovrum och bad, barnrum, källaren, garagen, loftet och de små påsarna kan lägga i frysen? Inte de väl?
0: Jo då.
1: Uppvaskbörsten med sugekoppbak, den svarte?
0: Ja då, 15%. Tilbudet gäller inte på nett, så kom inom oss på IKEA om det är något du trenger.
1: Ja da, jag är här.
2: Enten du har en som nettopp har kommit till världen, eller en som har varit här lite, så får du alltid 3 for 2 på ett stort utvalg barnemat och 2 for 1 på bleier hos Meny, levert hjem. Beställ det du trenger, levert hjem på dörren. Meny levert hjem, Norges största utvalg av dagligvaror på nett.
3: Nej, nej, nej, nej, nej. Du ska inte gå med den toppen där idag.
4: Ja, den här, där kan den finna.
3: Den är blå.
4: Ja.
3: Ja, på en derbydag.
4: Vad menar du med det egentligen?
3: You will forever walk alone.
5: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
6: Hæ? Ja, hva det, Albin?
7: Du sulten? Åh, du tørst? Skal vi gå ut? Åh, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
8: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papir.